că ești pișat. Idei placide, nu placi, dos pui nasol. Și e păcat de beat-ul ăsta tare care s-a și terminat. Doar a capela poți să spui că întreg măsura, scotura și bacult ca să susțin cultura. Și precum pașaportul, dacă te simți vizat, multe mi le-am adresat și mie, de-aia e gorap.